Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Elmari kuld .
1: on aegade rutt nagu lillede nutt , nagu unel , mis ilmub ja kaob . on minevik täis ainult päevini häid , ainult lootusi hommik .

võitnud ükski pinn. Ilma okasteta roos on just kui tiivadeta linn. Ilma okasteta liiga kergelt murtud oleks roos. Ikka unelmad ja okkad ühes koos.

0: se se tiibukene kukekene kohe saadutavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. 17 Euroopa riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid ühisavalduse, milles taunivad Vene ärimeeste Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani emaldamist Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirjast, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Saadikud leiavad, et sanktsioonidest ei tohiks vabaneda poliitilise või diplomaatilise surve abil, vaid üksnes juhul, kui muutunud on sanktsioonide aluseks olnud asjaolud. Eestis kirjutasid avaldusele alla teiste seas Marko Mihkelson, Peeter Tali, Eerik-Niiles Kross ja Hannah Lahe. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venemaa suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda sõjajooksul korduvalt rünnanud. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja vastutasuks jätkanud Teheran tuuma läbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. Ateena ajaloolises Plaka linnaosas varises kokku 2-korruseline hoone, mille tagajärjel jäi kadunuks 6 inimest, nende seas 4 Ameerika turisti. Varingule eelnes plahvatus, mille kohalike võimude teatel põhjustas tõenäoliselt gaasilekke. Päästjad otsisid kadunuid kogu öö, kasutades rusude läbivaatamisel muuhulgas otsingu ja päästekoeri ning termokaameraid. Varingus said kahjustada ka kõrvalasuvad hooned ja lähedale pargitud sõidukid. Kõrvalhoones päästeti 2 naist, kes viidi haiglasse, 1 inimene sai rusude tõttu kergelt vigastada. Paavst Leo 14. Peab täna Pariisi kesklinnas vabaõhumissa, mille loodatakse üle 500 000 inimese. Missaks on Place de la Concordi väljakule rajatud altar ja turvakaalutlustel on politsei sulgenud suure ala Champs-Élysées ümbruses. Missa on osa paavsti Prantsusmaa visiidist. Eile kohtus ta Élysées palees ka Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognoosi järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleiile. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirikonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA federaalne lennuamet hoiatas ka, et halb ilm võib häirida lennuliiklust New Yorki piirkonna 3 suuremas lennujaamas. New Yorki linnapea ja kuberner kutsus inimesi ülestormi tõsiselt võtma. Uus-Kaledoonia saarte lähedal Vaikses ookeanis registreeriti täna 6,6 magnituudine maavärin. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärina kese umbes 10 km sügavusel maapõues. Tsunami hoiatust ei antud ning purustuste ja kannatanute kohta andmed puuduvad. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega 57,5% 45,41 euroni megavattunnist. Hind kõigub päeva jooksul üsna tugevalt. Kõige kallim oli elekter südaööl, mil megavattundi maksis ligi 177 eurot. Päeva kõige odavam elekter on aga pärast lõunal kella 3-4, mille see maksab vaid 13 eurot ja 28 senti. Tallinna lauluväljakul toimub täna suur sügislaad, kuhu on oodata ligi 100 kauplejat Eestist, Lätist ja Leedust. Korraldajate sõnul leiab laadalt laia valiku kaupu nii koju, garderoobi kui ka toidulauale. Lisaks ostlemisele saab nautida tänavatoitu ja pere pisematele on avatud eraldi lasteala. Korraldajad rõhutavad, et sügislaad on mõeldud kogu perele ja sissepääs on tasuta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedela tuul 5-12, rannikupuhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10, Pärnus 13 kraadi.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Karklas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Elmari kuld.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunedele tuul 5-12, rannikupuhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10, Pärnus 13 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Vabaühenduste Liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda enam kui poole võrra. Liidu hinnangul võib see tähendada vähendada vabaühenduste võimekust riigiga koostööd teha ja seniste tegevuste taastamine võib hiljem kujuneda riigile kallimaks. Rahandusministeerium selgitab, et tegemist ei ole olemasoleva rahastuse kärpega. Ministeeriumid taotlesid kokku 11,4 miljardit eurot, kuid praeguse etapis saab kavandada umbes 5,5 miljardi euro ulatuses Euroopa Liidu toetusi. Ministeeriumi sõnul ei ole ühegi meetmega organisatsiooni lõplikku rahastust veel otsustatud, vahendab ERR. 17 Euroopa riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid ühisavalduse, milles taunivad Vene ärimeeste Alisher Usmanovi ja Mihail Friedmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirjast, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Saadikud leiavad, et sanktsioonidest ei tohiks vabaneda poliitilise või diplomaatilise surve abil, vaid üksnes juhul, kui muutunud on sanktsioonide aluseks olnud asjaolud. Eestist kirjutasid avaldusel alla teiste seas Marko Mihkelson, Peeter Tali, Eerik-Niiles Kross ja Anna Lahe. Ukraina ründes läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venema suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda sõjajooksul korduvalt rünnanud. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väinda aasnaftaveoks vahendav Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuuma läbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleile. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklust New Yorki piirkonna 3 suuremas lennujaamas. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. 4 päeva pärast lõunast alates on linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka kodudesse ja restoranidesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Linnapea hoiatas, et vihmasadu jätkub ja kanalid on vett täis. Tai võimud hoiatavad lähiajal ka äktulvade, maalihete ja jõgede üleujutuste eest. Jeemeni hutimassuliste vastu võitlev Saudi Araabia koalitsioon teatas, et hävitas 2 massuliste drooni, mis olid teel pealinna Riyadi suunas. Lisaks hävitas Saudi õhutõrje 2 ballistilist raketti, mille sihtmärgiks oli riigi edelausas asuv Kamis Mushaiti linn. Hutid on viimastel kuudel Saudi Araabia vastu rünnakuid intensiivistanud. ÜRO julguleku nõukogu on rünnakud hukka mõistnud, märkides, et nende tõttu on saanud vigastada ka siviilisikuid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt lõunaedele tuul 5-12, rannikupuhanguti 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 kraadi sooja, Tartus 11.

0: Renault. Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedele tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 kraadi sooja, Tartus 11.

0: tere, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tallinnas lõppenud Estonian Defense Week ehk Eesti kaitsetööstuse nädal tõi kokku ligi 4000 kaitsevalkonna eksperti, ettevõtete, investoreid ja poliitikakujundajad rohkem kui 30 riigist. Arutelude keskmes oli küsimus, kuidas viia uued tehnoloogiad arendusest kiiremini reaalse sõjalise võimekuseni. Kõne all olid tehisintellekt ja autonoomsed süsteemid, kosmosetehnoloogia, kaitse, innovatsiooni rahastamine ja tootmisvõimekuse suurendamine. Nädala keskne sündmus oli Tallinn Defense Expo, kus osales üle 100 kaitse- ja tehnoloogiettevõtte. Tutvustati muuhulgas drooni ja mehitamata süsteeme, relvastust, küberjulgulekulahendusi ja kosmosetehnoloogiat. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt 2 ettevõtet ja ühte elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleile. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklus New Yorki 3 suuremas lennujaamas. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. 4 päeva pärast lõunast alates on linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka kodudesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Linnapea hoiatas, et vihmasadu jätkub ja kanalid on vett täis. Tai võimud hoiatavad lähiajal ka äktulvade, maalihätte ja jõge. Üleujutuste eest. Jeemeni hutimässuliste vastu võitlev Saudi Araabia juhitud koalitsioon teatas, et hävitas 2 mässuliste drooni, mis oli teel pealinna Riyadi suunas. Lisaks hävitas Saudi õhutõrje 2 ballistilist raketti, mille sihtmärgiks oli riigi edelaosas asuv Khamis Mushahidi linn. Hutid on viimastel kuudel Saudi Araabia vastu rünnakuid tugevdanud. ÜRO julgulekunõukogu on rünnakud hukka mõistnud, märkides, et nende tõttu on saanud vigastada ka tsiviilisikuid. Täna tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mille tänavune teema on keeleoskus ühendab. Sel puhul toimub Eestis mitmeid keelelist ja kultuurilist mitmekesisust tutvustavaid üritusi. Näiteks Tallinnas fotograafiska kohvikus saab tutvuda Euroopa riikide keelte ja kultuuridega, kui esinevad eri riikide keeltes laulvad koorid ning saatkonnad ja kultuurinstituudid korraldavad viktoriine ja mänge. Niguliste ja Adamson Eriku muuseumis toimuvad giidituurid, seda lausa 6 keeles, sealhulgas inglise, rootsi ja hispaania keeles. Euroopa keeltepäeva eesmärk on väärtustada Euroopa kultuurilist keelelist mitmekesisust ja innustada inimesi keeli õppima. Tänavune teema pöörab tähelepanu ka keelte rollile kaasamisel ja tehisintellekti arengus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhuvaldavalt lõuna edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 graadi, Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 graadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

lõhkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhu valdavalt lõuna edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi, Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus, vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus,

kui kõnib vaikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid purvust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meid.

0: tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ole. USA ja Hiina leppisid kokku kahepoolse suhtluskanali loomises tehisaruga seotud intsidentide puhuks, teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid nimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutelu on kavandatud novembrikuusse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumist märkis ta, et soovib selle küsimuse praegu kõrvale jätta. Xi Jinping kutsus samal ajal USA-d ja Hiinat üles suurriikide konkurentsi ohjama ja rõhutas, et tehisaru areng peab jääma inimeste kontrolli alla. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal oma allikatele viidates. Ettepaneku kohaselt oleks USA lõpetanud Iraani mereblokaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja ka vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokaadi lõpetada. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt 2 ettevõtet ja 1 elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunuid. Ilski tehas on üks Lõuna-Venema suuremaid naftatöötlemise rajatisi. Ateena kesklinnas Plaka linnaosas varises eile plahvatuse tagajärjel kokku 2-korruseline elumaja, mille rusudest leiti 1 inimese surnukeha. 3 inimest sai aga vigastada ja 5 on endiselt teadmata kadunud. Ateena linnapea sõnul põhjustas plahvatuse gaasileke, päästetööd jätkuvad. Eesti inimesed muretsevad järgmise 6 kuu vaates kõige rohkem toidukaupade kallinemise pärast. Seda kardab lausa 71% vastanutest selgub sitadele panga tellitud küsitlusest. Kommunaalkulude ehk siis elektri, kütte ja vee hinnatõusu pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transpordikulude pärast 55% inimestest. Panga hinnangul on hinnamure koondunud vältimatute kulude ümber, mida on keeruline edasi lükata. Statistikaameti andmetele tõusis tarbijahinna indeks augustis aastaga 1,5%, samal ajal odavnesid toit ja mittealkohoolsed joogid 2,6%. Eesti liiklusõnnetuste tipphetk on nihkunud pärast lõunasse, näitab liikluskindlustusfondi statistika. Kui paarkümmend aastat tagasi koondus rohkem liiklusõnnetuste juhtumeid hommikusele ja õhtusele tipptunnile, siis viimastel aastatel on kõige õnnetuste rohkem aeg olnud kella 16 ja 18 vahel. Fondi juhi Tuuli Pärensoni sõnul peegeldab see tõenäoliselt muutust inimeste tööpäevarütmis. Paindlikum töökorraldus võimaldab alustada ja lõpetada tööpäeva erinevatel kellaaegadel. Kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda on statistika kohaselt reede pärast lõuna. Täna tähistatakse Euroopa keeltepäeva, mille tänavune teema on keeleoskus ühendab. Sel puhul toimub Eestis mitmeid keelelist ja kultuurilist mitmekesisust tutvustavaid üritusi. Näiteks Tallinnas fotograafiska kohvikus esinevad eri riikide keeltes laulvad koorid ning saatkonnad ja kultuuriinstituudid korraldavad viktoriine ja mänge. Niguliste ja Adamson Eeriku muuseumis toimuvad giidituurid, seda lausa 6 keeles, sealhulgas eesti, inglise, rootsi ja hispaania keeles. Tallinna lauluväljakul toimub täna suur sügislaad, kuhu on oodata ligi 100 kauplejat Eestist, Lätist ja Leedust. Korraldajate sõnul leieb laadalt laia valiku kaupu nii koju kui garderoobi ja toidulauale. Lisaks ostlemisele saab nautida tänavatoitu ja perepisematel on avatud eraldi lasteala. Korraldajad rõhutavad, et sügislaad on mõeldud kogu perele ja sissepääs on tasuta.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, puub valdavalt lõuna-edela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 13, Pärnus 14 graadi.

ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt lõuna-edela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi.

0: Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljard euro vabastamises Euroopa rahurahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga, teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljonit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas ja miljard eurot aga uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainaga seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud. Reutersi andmetel takistas selle vabastamist esialgu Ungari eelmine valitsus. Kreeka tuletõrje ameti teatel leiti Ateena kesklinnas plahvatuse tagajärjel kokku varisenud elumajarusudest üks hukkunud naine ja viis inimest on endiselt teadmata kadunud. Eile toimunud plahvatus hävitas kahekorruselise hoone Plaka linnaosas Akroopolise ja Zeusi templi lähedal. Vigastada sai kolm inimest, kahjustada said ka ümberkaudsed majad, kauplused ja autod. Päästjad otsivad endiselt rusudest ühte eakat paari ja nelja turisti. Plahvatuse täpne põhjus pole teada. Ateena linnapea sõnul võis olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA ja Hiina leppisid kokku kahepoolse suhtluskanali loomisest tehisaruga seotud intsidentide puhuks, teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid niinimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutelu on kavandatud novembrikuusse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumist soovis selle küsimuse kõrvale jätta. Xi kutsus samal ajal USA-d ja Hiinat üles suurriikide konkurentsi ohjama ja rõhutas, et tehisaru areng peab jääma inimeste kontrolli alla. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognooside kohaselt toob torm nädalavahetusel kaasa tugevad vihmasajud, üleujutused ja võimsad tuuleiilid. Massachusettsis, sealhulgas Bostoni piirkonnas, võib sademeid tulla kuni 130 mm. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib tekitada häireid ka lennuliikluses. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates neljapäevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa. Eesti inimesed muretsevad järgmise kuue kuu vaates kõige rohkem toidukaupade kallinemise pärast, mida kardab lausa 71% vastanutest, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Kommunaalkulude ehk siis elektri, kütte ja vee hinnatõusu pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transportikulude pärast 55% inimestest. Panga hinnangul on hinnamure koondunud vältimatute kulude ümber, mida on keeruline edasi lükata. Statistikameti andmetele tõusis tarbijahinnaindeks augustis aastaga 1,5%, samal ajal odavnesid aga toit ja mittealkohoolsed joogid 2,6%. Eesti liiklusõnnetuste tipphetk on nihkunud pärast lõunasse, näitab liikluskindlustusfondi statistika. Kui paarkümmend aastat tagasi koondus rohkem liikluskindlustusjuhtumeid hommikusele ja õhtusele tipptunnile, siis viimastel aastatel on kõige õnnetuste rohkem aeg olnud kella 16 ja 18 vahel. Fondi juhi Tuuli Pärensoni sõnul peegeldab see tõenäoliselt muutust inimeste tööpäevarütmis. Paidlingub tööaeg, töökorraldus võimaldab alustada ja lõpetada tööpäeva erinevatel kellaaegadel. Kõige suurem oht liiklusõnnetusse sattuda on praegu statistika järgi reede pärast lõunal.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedele tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14, Tartus 13 graadi.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivilossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Tiibukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
6: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunaedela tuul 5-12 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14, Tartus 13 graadi.
6: Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla ka klientide andmeid. Ohustatud võivad olla klientide nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostuajalugu ja IP-aadressid. Ülikooli teatele vastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemi ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada, kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Raamatukogu kinnitusel ei pääsenud ründaja ligi ostudega seotud maksevahendite andmetele. Ülikool on peatanud juurde pääsu veebipoele ja taastab selle alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist ja turvanõrkuste likvideerimist. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljardi euro vabastamises Euroopa rahurahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga. Nii teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljardit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas ja miljard eurot uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainega seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud, Reutersi teatel takistas selle vabastamist Ungari eelmine valitsus. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari krai kuberner ütles, et droonid ründasid Severski rajooni, kus tabasid vähemalt kaht ettevõtet ja ühte elumaja. Tema sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja rünnakus oli ka hukkunud. Ilski tehas on üks lõuna Venemaa suuremaid naftatöötlemisrajatisi ja Ukraina on seda ka varem rünnanud. Kreeka tuletõrjeameti teatel leiti Ateena kesklinnas plahvatuse tagajärjel kokku värisenud elumaja rusudest üks hukkunud naine ja viis inimest on endisel teadmata kadunud. Plahvatus toimus populaarses turismipiirkonnas Akropolis ja Zeusi templi lähedal. Vigastada sai kolm inimest ja kahjustada ka ümberkaudsed majad, kauplused ja autod. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis see olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA presidendi Donald Trumpi vastasseis meediaga jätkub, kui valge maja keeles CNN ajakirjaniku pääsu presidendi lennuki Air Force One pardale. CNN pidi sõitma koos presidendiga Tennessee osariiki kolledžite jalgpallimängule. Reis jäi aga ära ja CNN-i asemele kedagi teist ei määratud, vahendab The New York Times. CNN Politico ja MS Now on samal ajal pöördunud seoses valge maja keeldudega nende ajakirjanikele kohtusse. Meediaorganisatsioonide sõnul rikkuvad piirangud ajakirjandusvabadust. Paavst Leo 14. Peab täna Pariisi kesklinnas vabaõhumissa, mille loodatakse üle poole miljoni inimese. Missa eelkohtus paavst migrantide ja pagulastega ja ütles, et inimestele on võimalik koos väärikalt ja rahus elada. Concordi väljakul on rajatud spetsiaalne altar ja turvakaalutlustel on politsei sulgenud suure ala Champs-Élysées ümbruses, mis on osa paavsti Prantsusmaa visiidist. Eile kohtus ta Élysées palees ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Ja politsei palub abi Tallinnas Lasnamäel kadunud 13-aastase Karoliina leidmisel. Tüdruk lahkus eile õhtul kodust ega ole seni tagasi pöördunud. Politsei on kontrollinud tema võimalike viibimiskohti ja suhelnud ka lähedastega, kuid see pole tulemust andnud. Karoliina on umbes 170 sentimeetrit pikk ja kõhna kehaehitusega, blondide juustega. Kadumise ajal kandis ta musta jopet ja musti teksav pükse. Kõigil, kes on tüdrukut näinud või teavad tema võimalik asukohta, palutakse sellest teatada häirekeskuse telefonile 112.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna-edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.
0: Elmari kuld.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee. Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 13-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.
0: Elmari

0: Tere, kell on kaks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas täna, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla ka klientide andmeid, milleks on nende nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostuajalugu ja IP-aadressid. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemide ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada, kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Raamatukogu kinnitusel ei pääsenud ründaja ligi ostudega seotud maksevahendite andmetele. Ülikool on peatanud juurde pääsu veebipoele ja taastab selle alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist ja turvanõrkuste likvideerimist. Loomade heaolu organisatsioon Nähtamatud loomad päästis täna ühest Eesti puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Organisatsiooni sõnul oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis ja sellega sooviti juhtida muuhulgas tähelepanu ka riigikogus menetluses olevale seadusemuudatusele, mis keelaks munakanade puurispidamise Eestis alates 2035. Aastast. Nähtamatute loomade tegevjuhi Kristiina Meeringu sõnul soovib puurispidamise keelustamist 78% Eesti elanikest. Organisatsiooni andmetel peetakse Eestis puuridest praegu 77% munakanadest, samal ajal kui Euroopa Liidus on vabapidamisel keskmiselt 64% munakanadest. Austrias, Saksamaal, Tšehhis ja Slovakkias, Sloveenias, on aga puurispidamine juba seadusega keelatud. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukraina sulatusliku rünnakulaine, milles hukkus vähemalt 6 ja sai vigastada 10 inimesi. Zaporizhias ja Donetski oblastis sai surma 2, Hersonis ja Sumi oblastis 1 inimene. Donetski oblastist evakueeriti rindejoonelt üle 1000 inimese. Ukraina välisminister Andrei Sabiha ütles, et Venemaa ründas muuhulgas McDonaldsi logistikarajatist. Ukraina ründas samal ajal droonidega Venemaa Krasnodari krais asuvat Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Rünnakud kinnitas ka Krasnodari krai kuberner, kelle sõnul sai üks inimene raskelt vigastada ja on ka hukkunuid. Ateena kesklinna populaarses turismipiirkonnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Vähemalt 2 inimest on hukkunud, 3 saanud vigastada ja 4 on endiselt kadunud. Kohalike võimude teatel majutusid hoones eakas paar ja 4 turisti. Hukkunud on tuvastatud USA kodanikena. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid. Selle täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis plahvatus olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada 7 päevaks lahingutegevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal. Ettepaneku kohaselt tuleks USA lõpetanud Iraani mereblokkaadi ja Teheran jätkanud vastutasuks tuumaläbirääkimisi. USA aga teatas Iraanile ja vahendajariikidele, et tal ei ole mingit kavatsust Iraani sadamate blokkaadi lõpetada. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates 4 päevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse. Kõige rohkem on kannatada saanud Bangkoki idaosa.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele, Tallinnas Pärnus on praegu 15, Tartus 14 kraadi.
2: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, Ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näid su algust ainult sajandite vaevas. Su valgus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi

Raste suurgildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajapteeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnarst Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ametis Arend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-teh täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudusunenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13-17 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 15, Tartus 14 graadi.

0: Tere kell sai kolm, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusel ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ja laiendada meedet ka riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldaks aastatel 2027 kuni 2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Ta tõi välja, et kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist vähendati ajutise kokkuhoiumeetmena juba 2023. Aastal, kuna riigieelarve olukord on jätkuvalt keeruline ja kaitsekulud kasvavad, tuleks meetmega jätkata. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatupoodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega ebaseaduslikult alla ka klientide andmeid, milleks on nende nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, kasutajanimed ja krüpteeritud paroolid, samuti ostu ajalugu ja IP-aadressid. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemi ametit ja andmekaitseinspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada. Ülikooli veebipoel on juurde pääse peatatud ja see taastatakse alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist. Lätis Adaži sõjaväepolügoonil sai õppuste käigus vigastada neli Itaalia sõdurit, kes kõik viidi Riia haiglasse, nende elu aus ei ole. Itaalia kaitseministeeriumi teatel juhtus õnnetus lahinglaskmisharjutumisel, kui ühe Itaalia sõiduki külge paigaldatud tulirelvast lastud mürsud tabasid teist sõidukit, milles viibisid vigastatud sõjaväelased. Juhtunud täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud juurdlust. Paavst Leo 14. Hoiatas Pariisis UNESCO peakorteris peetud kõnes kontrollimatult areneva tehisintellekti võimalike ohtude eest ja kutsus üles säilitama tehnoloogia arengus inimlikkust. Paavsti sõnul võivad teadus ja tehnoloogia ilma südametunnistuse ja etilise suunamiseta pakkuda kiireid lahendusi, mis võivad inimesed hoopis eemale juhtida voorustest, mille poole nad püüdlevad. Lisaks tehisintellektile väljendas Leo muret geenimanipulatsiooni, surrogaatemaduse, elundikaabanduse ja abistatud enesetappude pärast. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles samal üritusel, et tehisintellekt peab jääma inimese teenistusse, mitte muutuma inimese peremeheks. Ateena kesklinna populaarses turismipiirkonnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Vähemalt kaks inimest on hukkunud, kolm saanud vigastada ja neli on endiselt kadunud. Kohalike võimude teatel majutusid hoones eakas paar ja neli turisti. Hukkunud on tuvastatud USA kodanikena. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid. Selle täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võib plahvatus olla seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez lõpetas visiidi New Yorki, kus ta osales ÜRO peaassambleel ja kohtus ka USA presidendi Donald Trumpiga. Rodriguez otsis kokkuleppeid võlgade, energeetike ja kaevandamise valdkonnas ja lubas, et Venezuelas toimuvad ülemineku osana ka valimised. Reutersi hinnangul ei sündinud aga visiidi käigus ühtegi konkreetset ärikokkulepetega ulatuslikke investeerimisotsuseid. Rodriguez viibis USA's esimest korda pärast jaanuaris toimunud operatsiooni, mille käigus USA väed pidasid kinni toonase presidendi Nicolas Maduro. Analüütikute sõnul näitas visiit Washingtoni mõju Venezuela praegusele valitsusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Kõrgrõhkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saja vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Virumaa rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 graadini. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi.

puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp . ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Virumarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 kraadini. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.

0: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madriidi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meeleavaldajad süüdistasid valitsuste suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegseid parlamendi valimisi. Meeleavalduse korraldajate sõnul osales aktsioonis umbes 180 000 inimest. Madriidi keskvalitsuse hinnangul oli osalejaid palju vähem. Juuli lõpus saabus Marokost Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik pöördus kiiresti tagasi, kuid tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Hispaania valitsus kavatseb järgmisel nädalal kiirendada migrantide Marokosse tagasi saatmist. Valitsus on suurendanud kajutiste varjupaikade mahtu ja saatnud Ceutasse juurde politseinike ja sõdureid. Venema korraldas täna öösel Ukraina ulatusliku rünnakulaine, mille sukkus vähemalt 6 inimest ja 10 said viga. Inimohvritest on teatatud nii Zaporizhia, Donetski, Hersoni kui ka Sumu oblastis. Donetski oblastist evakueeriti rindejoonelt ka üle 1100 inimese. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha ütles, et Venema ründas muuhulgas McDonaldsi logistikarajatist. Ukraina ründas samal ajal droonidega Venemaal Krasnodari krais asuvad Ilski naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Krasnodari kuberneri sõnul sai rünnakus üks inimene raskelt vigastada ja on ka hukkunuid. Lätis Adaži sõjaväepolügoonil sai õppuste käigus vigastada 4 Itaalia sõdurit. Itaalia kaitsministeeriumi teatel juhtus õnnetus lahinglaskmise ajal, kui Itaalia sõjaväemasinale paigaldatud mitteautomaatsest tulirelvast lastud lasud tabasid teist Itaalia sõidukid, milles viibis 4 sõdurit. Haavatud sõjaväelased toimetati Riia haiglasse, nende eluolu ohus ei ole, kuid üks vigastatutest on teistest natuke raskemas seisundis. Serbia president Aleksandar Vučić ütles pärast telefonikõnet Venemaa juhi Vladimir Putiniga, et loodab Venemaaga sõlmitud gaasileppe pikendamisele. Praegune leppe aegub 30. septembril. Vučići sõnul maksab Serbia Vene gaasi eest umbes 318 eurot 1000 kuubmeetri kohta, samal ajal kui turuhind on ligi 868 eurot. Serbia saab gaasi ka Aserbaidžaanist ja oma tootmisest, kuid sellest ei piisa Vene tarnete asendamiseks. Vučić ütles veel, et Putiniga arutati ka USA sanktsioonide all oleva Serbia naftafirma NIS tulevikku. Venemaale kuulub ettevõttes 56% ja läbirääkimised osaluse müügiks Ungarile kestavad. USA ja Hiina lepsid kokku kahepoolse suhtluskanali loomises tehisaruga seotud intsidentide puhuks teatas Valge Maja pärast presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist. Lisaks alustavad riigid niinimetatud superintellekti dialoogi, et arutada tehisaru võimalike riske ja kasu. Järgmine arutelu on kavandatud novembrisse. Trumpi sõnul on superintellekt oluline teema, kuid enne tippkohtumist soovis ta selle küsimuse kõrvale jätta. Paavst Leo 14. Hoiatas Pariisis UNESCO peakorteris peetud kõnes kontrollimatult areneva tehisintellekti võimalik ohtude eest ja kutsus üles säilitama tehnoloogia arengus inimlikkust. Lisaks väljendas kirikupea mured geenimanipulatsiooni, surrogaatemaduse, elundikaubanduse ja abistatud enesetappude pärast. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles samal üritusel, et tehisintellekt peab jääma inimese teenistusse, mitte muutuma inimese peremeheks. Septembri kuu on olnud väga vihmane ja kuu lõpuks on mõnel pool Eestis sadanud juba 3-5 kuu jagu vihma ja suurimad sajusummad küündivad 200-300 millimeetrini, teatas sünoptike Kairo Kitsak sotsiaalmeedias. Sajurekordid on tema sõnul registreeritud Pärnumaal ja Kesk-Eestis. Kohe räägime ka homsest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 kraadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 15 kraadi.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

0: Ergo , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: täna õhtul Kanal 2-s .
3: tule meiega seiklema Türki . Türgi õlimaadlus on iidne traditsioon . Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest .
2: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19:30 Kanal 2-s .

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilme mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 graadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 15 graadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusele ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ja laiendada meedet ka Riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldakse aastatel 2027 kuni 2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Ta tõi välja, et kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist vähendati ajutise kokkuhoiumeetmena juba 2023. aastal, kuna riigieelarve olukord on jätkuvalt keeruline ja kaitsekulud kasvavad, tuleks meetmega jätkata. Homme jõustuvad tarbijakaitseseaduse muudatused, mis muuhulgas keelavad põhjendamata keskkonnaväited ja ettevõtete enda loodud kontrollimata kestlikkusmärgised. Ettevõtted peavad edaspidi suutma oma keskkonnaalaseid väiteid senisest paremini tõendada. Üldised väited, nagu keskkonnasõbralik, kliimaneutraalne või roheline, peavad põhinema kõrgel keskkonnastandardil või asjakohase ökomärgise nõuetel. Samuti ei tohi toodet reklaamida näiteks taaskasutatud materjaliste valmistatuna, kui taaskasutatud on tegelikult ainult pakend. Rikkumise eest võib juriidilist isikut oodata ees kuni 400 000 euro suurune rahatrahv. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada sõjategevus ja avada Hormuzi vahin taas naftaveoks, vahendab The Wall Street Journal. Iraan pakkus USA-le Katari vahendusele, et avab väina 7 päeva jooksul pärast seda, kui USA lõpetab Iraani sadamate blokkaadi, tühistab naftasanktsioonid ja täidab suvel sõlmitud vaherahu tingimusi. Lisaks nägi kokkulepe ette, et Iraan taas alustab tuumaläbirääkimised. USA ametnike sõnul on riigid pidanud konstruktiivseid kõnelusi, kuid Trump kahtleb, kas Teheran täidaks USA nõudmisi. Wall Street Journali andmetel peab Trump tõenäoliseks ka Iraani vastaste õhurünnakute jätkumist pärast USA novembrikuiseid vahevalimisi. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madriidi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meelevaldajad süüdistasid valitsus suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegset parlamendi valimisi. Juuli lõpus saabus Marokkos Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik neist pöördus kiiresti tagasi, kui tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Ateena kesklinnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Viimastel andmetel hukkus vähemalt 6 inimest ja mitu sai viga. Kohalike võimude sõnul on kõik hukkunud ka tuvastatud. Nende seas on eakas Kreeka-Briti abielupaar ja 4 USA-s pärit turisti. Päästjad otsivad endiselt rusudest võimalik ellu jäänuid. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid ja autosid ja paiskas kivipuru kuni 3 kvartali kaugusele. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis see olla seotud gaasilekkega. Lätis Adaži sõjaväepolügoonile sai õppuse käigus vigastada 4 Itaalia sõdurit. Itaalia kaitseministeeriumi sõnul juhtus õnnetus lahinglaskmise ajal, kui Itaalia sõjaväemasinale paigaldatud mitteautomaatsest tulirelvast tehtud lasud tabasid teist Itaalia sõdukid, milles viibis 4 sõdurit. Kõik haavatud toimetati Riia haiglasse, nende elu ei ole ohus, kuid üks vigastatutest on teistest raskemas seisundis. Õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on algatud juurdlus. Serbia president Aleksandr Vučić ütles pärast telefonikõnet Venemaa juhi Vladimir Putiniga, et loodab Venemaaga sõlmitud gaasileppe pikendamisele. Praegune leppe aegub 30. septembril ja Serbia on alates eelmise pikaajalise lepingu lõppemises sõltunud lühiajalistest pikendustest. Serbia saab gaasi ka Aserbaidžaanist ja oma tootmisest, kuid sellest ei piisa Vene tarnete asendamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet, kui öösel sajab mitmel pool vihma, siis päeval on enamasti selge ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ning tõuseb päeval plus 17 kraadini. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kõrgrõhkkond toob homseks päikesepaistet. Kui öösel sajab mitmel pool vihma, siis päeval on enamasti selge ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ning tõuseb päeval plus 17 kraadini. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere õhtus, kell on 6. Teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Tartu Ülikooli raamatukogu teatas, et nende e-raamatu poodi pääses ligi väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega ebaseaduslikult alla ka klientide andmeid. Sealhulgas e-posti aadresse, telefoninumbreid, kasutajanimesid ja krüpteeritud paroole, samuti ostuajalugu ja IP-aadresse. Ülikooli teatel avastati vahejuhtum 11. septembril ja sellest teavitati kohe riigi infosüsteemide ametit ja andmekaitse inspektsiooni. Raamatukogu soovitab paroolid esimesel võimalusel välja vahetada kui sama kasutajanime ja parooli kombinatsiooni kasutatakse ka teistes keskkondades. Ülikool on veebipoele juurdepääsu peatanud ja taastab selle alles pärast täieliku turvaanalüüsi läbiviimist. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku 6,6 miljardi euro vabastamises Euroopa rahu rahastust, mis on seotud Ukrainale antava sõjalise abiga. Otsuses teatas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. 900 miljonit eurot suunatakse Euroopa Liidu sõjalise abimissioonile Ukrainas, miljard eurot uute sõjavarustuse ühishangete rahastamiseks. Ülejäänud 4,7 miljardit kasutatakse liikmesriikidele nende antud sõjalise abikulude hüvitamiseks. Ukrainaga seotud raha oli Euroopa rahurahastus mitu kuud blokeeritud, Reutersi teatel takistas selle vabastamist Ungari eelmine valitsus. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani ettepaneku peatada sõjategevus ja avada Hormuzi väin taas naftaveoks, vahendab Wall Street Journal. Iraan pakkus USA-le Katari vahendusel, et avab väina 7 päeva jooksul pärast seda, kui USA lõpetab Iraani sadamate blokkaadi, tühistab naftasanktsioonid ja täidab suvel sõlmitud vaherahu tingimusi. Vastutasuks oleks Teheran taas alustanud tuumaläbirääkimisi. USA ametnike sõnul on riigid pidanud küll konstruktiivseid kõnelusi, kui Trump kahtleb, kas Teheran täidaks USA nõudmisi. Tuhanded inimesed kogunesid täna Madriidi tänavatele protestima valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändekriisiga Hispaaniale kuuluvast Ceuta enklaavis. Meeleavaldajad süüdistasid valitsus suutmatuses kaitsta piire ja nõudsid ka enne tähtaegseid parlamendi valimisi. Juuli lõpus saabus Marokkos Ceutasse üle 70 000 migrandi. Enamik pöördus küll kiiresti tagasi, kui tuhanded jäid piirkonda ja osa neist on elanud nädalaid tänavatel. Hispaania valitsus kavatseb järgmisel nädalal kiirendada migrantide Marokkosse tagasi saatmist, samuti on suurendatud ajutiste varjupaikade mahtu. Ateena kesklinnas varises plahvatuse tagajärjel kokku kahekorruseline elumaja. Viimastel andmetel hukkus vähemalt 6 inimest, mitu sai viga. Kohalike võimude sõnul on kõik hukkunud ka tuvastatud, nende seas on üks eakas Kreeka-Briti paar ja 4 USA-s pärit turisti. Plahvatus kahjustas ka ümberkaudseid hooneid autosid ja paiskas kivipuru kuni 3 kvartali kaugusele. Plahvatuse täpne põhjus pole teada, kuid Ateena linnapea sõnul võis olla see seotud gaasilekkega. Päästetööd jätkuvad. Venezuela ajutine valitsus ja opositsioon leppisid teises läbirääkimiste voorus kokku alustada tööd riigi ülemkohtu reformimiseks. Osapooled moodustasid ka 7-liikmelise komitee, mis hakkab ülevaatama ülemkohtu kohtunike kandidaatide valimise korda. Samuti jätkatakse kohtusüsteemi reformimiseks vajalike õigusaktide analüüsimist. Tegemist on esimese konkreetse sammuga laiemas kohtureformis, mida opositsioon on pikalt nõudnud ja mida on lubanud ka ajutine juht Delcy Rodriguez. USA's New Yorki ja New Jersey osariikides kuulutati läheneva tormi tõttu välja eriolukord. Prognoosi järgi toob torm nädalavahetusel kaasa tugevaid vihmasadusid, üleujutusi ja võimsaid tuuleiile. USA Föderaalne lennuamet hoiatas, et halb ilm võib häirida ka lennuliiklust. Tai pealinnas Bangkokis kuulutati välja ka katastroofi olukord, kuna paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi. Kohalike võimude teatel on alates 4 päevast linnas sadanud ligi 300 mm vihma. Vesi on ujutanud üle teid, ajanud kanalid üle kallaste ja tunginud ka elumajadesse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: kõrgrõhk on toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saja vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 kraadini. Praegu on Pärnus 15, Tallinnas 14 ja Tartus 13 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kõrgrõhk on toob homseks päikesepaistet. Kui öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, siis päeval on enamasti selge. Puhub läänekaare tuul 2-8, Viruma rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 8-13 soojakraadi vahele ja tõuseb päeval plus 17 graadini. Praegu on Pärnus 15, Tallinnas 14 ja Tartus 13 graadi.
1: Elmari Kull. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld .
1: Kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis.

0: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba homme õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Sitte tiibukine kukekene, ue saa tuttavaks Elmar, ues või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon. Der Strom entfloß weit durch die

seetõttu

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Facebookin ja kukekene kohe saadutavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

aegki kurki peale süüa.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäetult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetlused, aga ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisaraise laulus, mu arm.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste pilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesakohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.